0: Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Karibu, mimi ni Phyllis Mwatei.
1: Hujambo na karibu, nami ni Sarafina Robi.
0: Tulionayo katika Dira ya Dunia.
1: Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amehimiza mataifa yaliyostawi kuwekeza zaidi barani Afrika, akisema kuwa bara hili lina umuhimu mkubwa katika uchumi wa dunia.
0: Zaidi ya viongozi 30 kutoka mataifa mbalimbali wako jijini Nairobi nchini Kenya kwa mkutano wa Africa Forward Summit unaoandaliwa kwa ushirikiano wa taifa la Kenya na lile la Ufaransa.
2: Hii ni nafasi nzuri kwa Kenya na Afrika. Tunataka ajira kwa vijana. Kama hatuzungumzi na wale ambao wanakuwa na mikakati ambayo inatuweka pamoja, tutaunda vipi ajira kwa vijana wetu katika bara la Afrika?
1: Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ameapa kupambana na changamoto za uongozi zinazomkabili kufuatia matokeo ya uchaguzi wa wiki iliyopita ambapo chama chake cha Labour kiliandikisha matokeo mabaya.
0: Na Afrika Kusini imetangaza janga la kitaifa kufuatia siku kadhaa za hali mbaya ya hewa ambayo imesababisha mafuriko na uharibifu wa mali katika maeneo mengi ya nchi hiyo.
3: Zaidi tunaendelea kushuhudia katika mkoa wa Kivu Magharibi ambako shule zote zimeamriwa kufungwa na kutahadharisha watu wale ambao wanaotaka kufanyia kazi nyumbani wafanyie kazi nyumbani.
4: Uwanjani, Liverpool kuzindua sanamu la kumwenzi Diogo Jota na Karan Patel ashinda mashindano ya Pearl of Africa Rally. Kwa hayo na mengine mengi, usikose kuungana nami Shuaib Ibrahim katika makala ya michezo na wachezaji muda ukiwadia.
5: Kwanza ni taarifa ya habari za dunia na Mikarorobi. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amezihimiza nchi zenye nguvu Ulaya kuwekeza Afrika ili kusaidia bara hilo kuwa na uhuru wa kujitawala kwa kubadilisha misaada na fursa za kiuchumi. Akihutubia mkutano wa kilele kati ya Ufaransa na Afrika unaofanyika Nairobi, Kenya, Rais Macron amesema viongozi wa Ulaya walizoea kuambia viongozi wa Afrika cha kufanya, lakini amesema sicho ambacho Afrika inahitaji kwa sasa wala kutaka kusikia. Mkutano huo wa kilele wa siku mbili umewaleta pamoja viongozi mbalimbali wa kisiasa na kibiashara na utangazia masuala mbalimbali yakiwemo ya biashara, miundombinu, nishati jadidifu, teknolojia na ushirikiano katika masuala ya kiusalama. Huu ni mkutano wa kwanza wa kilele kati ya Ufaransa na mataifa ya Afrika unaofanywa katika taifa linalozungumza Kiingereza. Katika miaka hivi karibuni, mataifa kadhaa ya magharibi ya Afrika yaliokuwa koloni ya Ufaransa yamesitisha au kupunguza mahusiano na ushirikiano na Ufaransa. Wizara ya mambo ya kigeni ya Iran imesisitiza kuwa mapendekezo yake ya kumaliza mzozo unaoendelea na kuhusu kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz ni ya kufaa na ya kuonyesha ukarimu kwa upande wa Iran, huku ikishtumu Marekani kwa kuwa na matakwa yasiyotekelezeka. Mashaka kuhusu iwapo pande hizo mbili zitaafikiana kumesababisha kupanda tena kwa bei ya mafuta baada ya rais wa Marekani Donald Trump kukataa mapendekezo ya Iran. Bei ya mafuta ghafi ya Brent imeongezeka kwa 4% na kuuzwa kwa dola 105 kwa pipa. Bei ya mafuta imekuwa ikisuasua tangu kuzuka kwa mzozo wa Mashariki ya Kati ambao umetatiza pakubwa usafirishaji wa mafuta na gesi duniani. Mapendekezo ya Iran ambayo yamekataliwa na rais Trump yanasemekana kutaka mazungumzo kuhusu mlango bahari wa Hormuz kuwa kando na yale ya kuhusu mpango wa kinyuklia wa Iran. Mawaziri wa mambo ya nje wa nchi za Umoja wa Ulaya wamekubaliana kuwekea vikwazo walowezi wa Israel waliofanya ghasia dhidi ya Palestina katika ukingo wa Magharibi. Aidha, wamekubaliana kuwekea vikwazo viongozi wakuu wa kundi la wanamgambo la Hamas. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema itikadi kali na ghasia zina athari, lakini Israel imepinga hatua hiyo ya Umoja wa Ulaya na kuitaja kiholela na ilochochewa kisiasa. Mipango ya kuwekea vikwazo makundi ya walowezi ilikuwa ikipingwa na aliyekuwa waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban, alishindwa katika uchaguzi mwezi uliopita. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ameapa kupambana na changamoto za uongozi zinazomkabili kufuatia matokeo ya uchaguzi wa wiki iliyopita ambapo chama chake cha Labour kiliandikisha matokeo mabaya. Sasa Starmer amesema hataki kutumbukiza taifa hilo katika kile alichokitaja vurugu. Kiongozi huyo wa Uingereza amesema anaelewa kilichowaghadhabisha wapiga kura kutoka kudorora kwa ubora wa maisha hadi kudhorota kwa miji.
6: I know that people are frustrated.
7: Najua kwamba watu wamekereka na hali ilivyo Uingereza. Wanakereka na siasa na wengine wamekereka nami. Najua ninaowatilia mashaka. na najua nahitaji kuwathibitishia kuwa hawako sahihi na nitafanya hivyo.
5: Takriban wabunge 40 wa chama chake cha Leba wanamtaka jiuzulu kufuatia matokeo hayo mabaya ya chama hicho tawala kilichoandikisha katika uchaguzi wa serikali za mitaa uliofanyika wiki iliyopita. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Shirika la afya duniani WHO limesema visa 7 vya maambukizi ya virusi vya Hunter sasa vinahusishwa na meli ya kitalia MV Honduras. Abiria aliyokuwa kwenye meli hiyo, raia wa Faransa, ndio mwathiriwa hivi punde kugundulika kuwa na virusi hivyo baada ya kuonesha dalili akiwa kwenye ndege kuelekea Paris. Abiria na wahudumu wa meli hiyo wameondolewa kutoka chombo hicho kilichoruhusiwa kutia nanga katika kisiwa cha Hispania cha Tenerife. Watu watatu wamefariki dunia baada ya kusafiri kwenye meli hiyo ya MV Honduras. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa ameonya kwamba kuongezeka kwa mapigano nchini Sudan pamoja na matumizi ya ndege zisizoendeshwa na rubani kunaweza kusababisha vifo zaidi na watu kuendelea kuhama makazi yao. Nastia Mohamed na taarifa zaidi.
8: Kamishna mkuu wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema kuwa jumuiya ya kimataifa ina taarifa kwamba mzozo wa Sudan uko karibu kuingia katika awamu nyingine ambayo ni mbaya zaidi iwapo hatua za dharura hazitachukuliwa haraka iwezekanavyo kuepusha wimbi jipya la mzozo huo. Turk alionya kwamba ndege zisizo na rubani zenye silaha sasa zimekuwa chanzo kikuu cha vifo vya raia. Mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yalichangia 80% ya vifo vyote vya raia, huku takriban watu 880 wakiuawa kati ya mwezi Januari na Aprili mwaka huu. Wengi wa walioathirika wanatokea Kordofan. Tangu kuzuka kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe Sudan mnamo mwaka 2023, maelfu ya watu wameuawa huku mamilioni wakilazimika kuyahama makazi yao. Mapigano kati ya kikosi maalum cha wanamgambo wa Rapid Support Forces na jeshi la Sudan yamesababisha mojawapo ya mizozo mibaya zaidi ya kibinadamu duniani.
5: Na bunge la Afrika Kusini litaanza kuunda kamati ya kumchunguza Rais Cyril Ramaphosa kwa lengo la kumuondoa madarakani kwa madai ya kuhusika katika kashfa ya ufisadi. Spika wa bunge amesema hatua hiyo inafuatia maamuzi ya mahakama ya kikatiba kwa wabunge walikiuka katiba walipozuia mchakato wa kumuondoa madarakani bwana Ramaphosa kwa kukosa imani naye miaka 4 iliyopita. Jopo huru lilimpata Rais Ramaphosa kwa huenda na kesi ya kujibu baada ya kiasi kikubwa cha sarafu za kigeni kukutwa zimefichwa katika mojawapo ya makazi yake zinazohusishwa na kashfa ya wizi. Bwana Ramaphosa amekanusha kuhusika na wizi. Chama tawala cha African National Congress ANC kimeitisha mkutano wa kamati kuu ya kitaifa kujadili swala hilo. Hii ni BBC.
9: Shukran sana Karo Robi kwa kutusomea taarifa hiyo ya habari. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kumbuka msikilizaji, anakujia kwako kupitia FM na vile vile radio wa shirika mbali mbali. Kama uko nchini Tanzania, basi unaweza kutupata kupitia Abud FM, Classic FM, CGFM, lakini vile vile Radio Free Africa, Lolionde FM na Zenji FM huko visiwani Zanzibar. Lakini kama uko nchini Kenya, basi unaweza kutusikiza kupitia